رانویر سنگھ در سال 2014 در فلم تہیہ شدہ غنڈے توسط علی عباس ظفر نقش یک مجرم بنگالی تبار ایفا نمود و ارجن کپور پرینکا چوپڑا و عرفان خان ہمراہ او ہنر نمائی کردن او بادن در فلمی بے نام دل دھڑکنے دو در سال 2015 ہمراہ با انیل کپور و پرینکا چوپڑا و در ہمان سال در فلمی از سنجے لیلا بانسادی بے نام باجی راؤ مستانی در مقابل پرینکا چوپڑا و دیپیکا پادوکون ظاہر شد کے نقشش بے عنوان باجی راؤ یا مہاراجہ یہ وقت اسو یہ ہمیں ستودے شد و او جائزہ بہترین ہنر مند مرد فلم فیئر را بے دست آورد۔

رانویر سنگھ در سال 2014 در فلم تہیہ شدہ غنڈے توسط علی عباس ظفر نقش یک مجرم بنگالی تبار ایفا نمود و ارجن کپور پرینکا چوپڑا و عرفان خان ہمراہ او ہنر نمائی کردن او بادن در فلمی بے نام دل دھڑکنے دو در سال 2015 ہمراہ با انیل کپور و پرینکا چوپڑا و در ہمان سال در فلمی از سنجے لیلا بانسالی بے نام باجی راؤ مستانی در مقابل پرینکا چوپڑا و دیپیکا پادوکون ظاہر شد کے نقشش بے عنوان باجی راؤ یا مہاراجہ یہ وقت اسو یہ ہمیں ستودے شد و او جائزہ بہترین ہنر مند مرد فلم فیئر را بے دست آورد۔